مرغ نفسی هست شما شمل کاگ دات میور احد ده هدل اوشتا مرغ بوم استخ هاش کول مخ ما سیسا مالا هارت کن یا نخا مرغ نفسی هست شما شمل کاگ دات میور احد ده هدل اوشتا مرغ بوم استخ هاش